0: kumbi teu pari e moisi. Ou uma puga teu pari e moro festa. O culo já tunga wendi pogure. O culo já tunga wendi biro monga pogure. Igori su na teu pari e galco. Ou ina chola teu pari e moisi. Yoriru yeu teme e kaya. Yon mokado e muli o nyambolo. Tomo nyango te uteri e jonyate. Uigola te upari e jonyate. Ocholo ku te upari umo isiro. Ukulo jatunga wendiri ture. Ukulo jatunga wendibi omo omo. Imagi moyuma wea weri kapu dandima. Chien kaseto no paragoto kanyana. Osea songa newa iku mola leo. Adede ingenia newa iku mola leo. Kitaro daktari newa iku mola leo.
1: Eldore!
0: Apelo yucho newa iku mola leo. Osiro konda newa iku mola leo. Ae jamaranda namo iwaka jamtamai. Anoti jamaranda. Moyo kanya kwa porana uma jaje na chimuko akasoka yanga jana bondo chimuko akase choro kinga ja imbo chimuko akaburo sinya na bondo chimuyo akakato sinya ga wino chimuyo akakato oino kukiro chimuko akase chocho asambya rongo chimuko akase.